desna, te dersești la lăue, te-ți ia zor să peșmergan, în cărău pe rău Tahran, un peșmerg în Tahraman, în Gorica Ceameșvan.